Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Bia be ba na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. Ebe ko concert dia ye mia.

0: mototo na ye hunu de ye ye dia fa ho ma me fa kwa dabraka kwa bena nsia e wo ho o ye reporter esia ma hai
1: me juso
0: na adabraka te sen
1: adabraka ye boko na enye boko sa esa ni se ijana eto eye odo na market ni mu no eni ensuo na eye no e wo mu se e fa ba bi atwetwe de nanso so ba bi a ijana woni e kwanya obefa so bi akoba bi a ijana edemu a esi gugu no ensuo da so ta ho no mu a se se eye nadmo asra ko eni fire service e wo hanu a wodi boat abesi ensuo no so a he say omu yi omanfo a na wo no aka wo fie ni no aba
0: Okay. Eti let us say ejanu no gusu e si omu ntumi nu ja no.
1: Dabi e kwan na omu befa so akọ no na enzo no ayiri wo so no. Ani nti omu ntumi nko ho no me janu de stay. Ku jira na otu ani otu mu se gusu a e dere e wo ejani mu ho no. Me mo sia na boat ba ko a enso kanu ba ko bi si enzo no so abe landia. Eye mo fra be ye mi esa ene e ma be ye enu mu a. Omo yi omo epia na omo aye trap ewo omo fie ewo honom
0: na eja no enye an ahoma chensa no pade na to mu
1: tapepepe ene besi sa bre nyina no munya kwan kodum no ene tija no de egusu a ese eja no omo fo dodo na na eka sia hanom ne titiru ye emaida de ko no omo enhu ne omo nya omo wesa ne se wo a wuntimi ko honu akodum no wo so so a wuntimi enko fie ene se omo jeje na hanom a akoye arehwo a
0: Enti video da so se sie yi e adabraka situation no enti no so kodo da so a wo modi twa ko ye kenu yi bi a wo modi twa enti no niche se at this point there as a more rescue than see bedum ja no sana situation enti
1: se da pepe enti no omo omo di omo pepa no na omo agye information free on board se ni pastor na mo susu so omo wo honum ana se one wine na mutu se omo wo honum like say bless you no say omo e save omo na no one say say there eya omo eni so atima na omo ye ni say but member of parliament na say they need them o man for work for report ma me senator Rollins any MC Mr. Gazi omo nyina e wa hanum a omo hwese ombe boy chido mama dwuma die no akoso wa no wa no
0: fire for ho
1: that's all say
0: fire service for ho
1: fire service wa hanu mo mkaas ni nyina pake pake wa hase ya se se omo ten se nso no ebe ko fam kakra na omo hukwan ya omo fa so akọ ho no
0: me pese meti ase na che se ensuo ni nti akwanya bia ni ba bia ya fire for bi tumi akọ dum ja no
1: e kwai ba ko ta omo fa so di akọ dum ja no e na se se ba bia ko do na wo ko no e pa no videos no ba bia ko do no ye ya man ko se ne ho ni kwai pa ombeti mi apa so ko tun dale won susu na ensuo na ji apa no
0: eno mo se omo ntumi mfa ka no mfa nsuo ni mfa yatenda no omo ntumi mfa mfa nsuo ni mo kodum no
1: le kaanda se se bi akoba ni se nti no omo ten se ne be ya ibe yi o ma nfo a wono aka mu no na wo hu ko eja no so de kwa na e ko u jina hanu mo a se se dara na e dara se ensama e bo pa jino u jina hanu mo a wo hu se eja no e del kosro sa
0: enti ensuo ya mehwe wo hanso de ensia enye donhwiri mienu miensa na ebetwetwe ho enti se nyambo ocha na ebetwe a eja no besia kosi nyambo ocha na nopa ansa
1: na
0: odu
1: na se se aha enu na se se ye hwe ni mu se ebia e ko na nim kakra bia omo beti bold decision se na ebe ya omo be kwa kwa control si jana nyesa ade am sama na ebo no uti mu se e tege ni mu sa e tege ni
0: no kwasem insia odum jejuma kono mpenyefo ne bi e kasa ne bi ben o
1: ba bi a me jino no gisa me ntum me ni ba ku mienu na me hwese me hu mpenyefo ne bi ananka ye ne omo entete nkomo ne ente na mo a wo no tete omo tu e de fa ho e de dum ja no ba se se ne di akoye asra wo no ne nadmo e na omo be me hanom ah se se no kubo no do do na na omo de ba me ko ba bi a odum jejuma eko no atake omo ehwe no no mahwese ombe kimia ni atwe komo ani pa wahanu mbe ni pa wahanu ye pa

0: Mate, enye problem chum ebebo achiri na yenya odumja adwuma ko no mpanyifo no binti bomoden akoso na enipa na ye rescue wo mo no o ma ma hu se bigu kuduo so ayeyi wo mo ba ebi ben wo ebi mo be kasa ye ntie wo mo de o mo hu no wo ho no babia no mo sese no se de na ho tie ye de be fa wo
1: mo ai ma me ba ko dia me bi kai ene ne kasa ye no wo no fa de na na na se me se ago pai wo kwa kwa sura ni ma e wo la pa ene se wo duru ha esuo aje ha no ma fa na wo pe da di ejina ene ho ka ne se ho no ma da wo ma mo ti eyi ni no e ti se se wo no de wo ye ni se di mu a o sa ni e ko pie e ti me tutu ni ahwe se me nya afufro bi no so na ye ni wo mo atwe nko mo e wo ha no ma
0: okay
1: ha no aye menya menya e sa ni se kuma mu kwa no se de o mo fa so be ko mo du mo mo mu ja
0: I want to be fashion and call and could do no. Ya bebo modin si ben yo dum jejumakuno. Na ya nyo makasa. Na fe ya she situation be at say no. Se in suwayri. Ne ja to baby. Inti ideally a dina ke woseba. E ye fire tenders no. Edna e what challenge. Enti yen to be fan fan suonim. Anasen suna yrim roswa. Sa ye de tender ne be fom. Ananam se wenu sedanya mordin ninti no. Enso ne kape e jabedum. Ama tender no akansum. Ye hiyanchi mu. Ewo e diye koso. E dono nti. Sa wajweni yen ewo YouTuber. E ye Asempa 94.7. Video edesu yin. E ya dabraka situation. Enti enso. E yirafa gana. And crank it to in Sway Rafa. And yet, while ten crank, I'm a jiddy say, cost the one ye be pa, or more one bonty and one more effre. As I we safe, baby, I won't sue you for ho, in Tina Waha, na ye fro, ebisa, and one same because, Diomo show, I do TV so. Diomo show, Joy News. Diomo show, Joy Prime, no. A jinsem, and Tia seen him. A brosso. That is situation. Ye womb asat now 3:36 p.m. na yeguso ebo moden se yebenya mpenyefo ni bi na yenyomo akasa na afi ye hunu se de tie message sa eba no edoso I will take time na makenkan kakra aba no na afi ye dede aka no so atotoso.